0: nawini koka kungari na ku kokelana hi vona ku swito yini i to vuya a va dlaya loko a vona vana va va lava va nga ta va va ye tlhelo va ri na ntsumani for ku vugama tshuku hi ku swi nga endli nga ku loko hosi yi vulavula yi hetile a swa ha tirhisiwi swona sweswi loko yi nga endli swona no chika ya chika hi kombela yin'wanyana ku ka vukosi ku ri hi kombela hosi leyi nga ta hi fuma hi voko ra kahle hayi hi voko ra nsimbi swa hlutha swileswi mina a ni ta ku swi rhongo vaakatiki va ka Mxwana va nga va yisi vana ka matlala walowo loko va vona ku a swi le nawini a va va yisi ka yin'wanyani matlala kwala matikweni yi ta yimayima matlala va n'wi tshikisa sweswo va ta vona ku ri va ya kwihi na yena inkomu a hi teneni van'wanyana ebuton
1: inkomu i khensini
0: yebo buton

vitiwa vatwisisa ku ri mhaka yi ta hi kwini ya kwini, a va vahlanganisi va nga pfumeli matlala wo ba, hikuva a ni matlala loko u fanele u biwa tikweni ku tivisiwa vaakatiko in time ku ri no ku ta ba matlala, vanhu va kota ku ri no va swi tiva. Se lexi nga koho vanhu valava a va hlanganisiwi va ta kuma nhlokomhaka ka vona havambirhi bya vona, a va vahlanganisi, va nga pfumeli ku biwa madlala va nga tivisiwangi. Hi leswi ma a ni swi vonisa swona, va swi tiva mani, hi leswi ma ni hi vonisa swona. Mihlangano ya ndzi tsakani lonjhe a kaya ku ri ka Nsawulani. Thank you Mr. Donton.

0: Nti kani, mam kere.
1: Ai, ina na ipuki le man.
0: Hmm.
1: Bo don ni kombela ku lava ku basisa hi ku twa topic ya n'wina ne.
0: Mm.
1: Ku na matsalwa lowu hi nga ku vulavuleni hi wona ka Muswana.
0: Mm.
1: Loko kha hi vulavula hi matsalwa lowu, a hi matsalwa lowu hosi yin'wana yi nga herisa matsalwa ka ka tiko ra hosi yin'wana.
0: Mm.
1: Hi vulavula hi Muswana leyi nga hansi ka Mulamula ne.
0: Oh yeah.
1: And Muswana yi le hansi ka muganga lowu nga ku pfumiwa ni Mulamula because ni twa vanhu vo tala va katsakatswa na Mudavula la.
0: Mm.
1: And then Mudavula a nga ngheni helo ka ka matsalwa lowu nga kona ka Muswana. So lexi nga kona hi leswi vanhu va ka Muswana mayelana na timhaka ngopfu ta vukosi ku za va kalana na matsalwa lowu nga kona.
0: Mm.
1: Hosi Mulamula vona hi voxe na ndhuna leyi nga ku rhangeleni etikweni ra ka Muswana leyi va aka tiko ka Muswana va languteka ku va ri na ku kokela a tlhelo ka ku amukela change leyi nga kona ka Muswana. So swi endla ku va na mpfilupfilu lowu mi nga ku wu voneni matsalwa wo ti hi ndlela leyi nga basa na hosi Mulamula va nga kota ku ya hlangana na vaakatiko ka Muswana lava van'wani tanihi vaakatiko swi nga ndleka va lava va kokela ku tlhelo ku ri lava va nga tsan'wa xirhambu lexi a xi ri kona loko ndhavezita va ta va va ra lave xivinju va va hlangana na community hinkwayo ku angarhela.
0: Mm.
1: So ka Muswana ku na ndhuna leyi nga kona yi nga na maphepha yi nga anawini eka nkarhi wa sweswi leyi ndhavezita va tirhisanaku na yona va nga twanana loko ku ta tekiwa xiboho xa ku ku yimisiwa ngoma leyi nga kona ka Muswana sweswi. So a ni endlela ku vanhu va kota ku swi twisisa ku swilo leswi swi kota ku va swi yimisi ku yini loko hi ze hi fika ka xiyimo lexi nga kona ko va ku kokelana ko karhi la ku nga kona exikarhini ka vukosi byebyo byi nga kona kwala ka Muswana loko ku ri ku vona kha va teka xiboho swa leswaku matsalwa a va wu sapoti ku nga ri ngopfu timhaka ta ku hi ku ngoma a va yi lavi. So xin'wana lava ku xi basisa i ku ngoma leyi nga kona eka Mulamula yi le nawini ene yi pasisiwile ene sweswi ni nga ku vulavuleni ka ngoma leyi yi nga kona ka Muswana yi le ku fambeni kahle ngopfu ene na vana va le ku ngheneni tanihi mhaka ku i ngoma leyi nga na wena loko a yi nga ri na wena swi la ku mfumo u va ta va nga pasisangi ku ri ngoma liya yi kumeka yi ri kona ka siku ra namuntlha mara ka nkarhi wa sweswi ni va ku vulavuleni hambi sweswi vaakatiko va nga ku kumiseni ka sweswi va nga ku kumiseni ka swona ku na vaakatiko vo tala kwalaha ka Muswana va ku ri ni vula ku timhaka ta ku vo divayitana hi swiyenge swi ri swimbirhi mara va kona vaakatiko lava sapotaka timhaka ta matsalwa va kona lava nga sapoti ku timhaka ta matsalwa ene number two loko munhu ku ve hi ku a nga lava ku yisa n'wana aka matsalwa.
0: Mm.
1: A nga fosteriwi ku va a yisa n'wana loko ku ri ku matsalwa wolowo a nga wu sapoti mara loko ku ri ku u twa u ri na ku tsakela ku va u yisa n'wana u pfulelekile ku yisa n'wana eka matsalwa lowu ya matsalwa lowu ya ku na vana vo tala va nga koho va nga ku ngheneni ene na vanhu lava taka hi le matikweni kusuka a kule so vanhu va nga chavisi vanhu ku va va taka matsalwa lowu nga kona ka Mulamula because matsalwa lowu wa wu le nawini swilo swi famba hi ndlela leyi nga lulama. Inkomu
0: inkomu e khense swinene alright ya mahlweni ka 060 8875942
2: Nhlikani Khalanga Nhlikani a wu byeni kari a hi twa nhlokomhaka no twa nhlokomhaka leyi yi ni khomisa tingana ni tlhela ni rhurhumela wayi na khale ka matiko kumbe hambi ku nga ri khale ngopfu eyi ngoma a yi hlonipheka ngoma a yi ri na milawu a yi ri na swikhedzakhedza ho hlamala swa mikarhi yaleyi ku nga va ku karhi ku ndleka yini momho ni kombisanyana leswi Khalanga loko ku ri tiku ri ro fana na ra ka Muswana karhi ha va twa va ku veri va fumiwaka Mulamula leswi hina hi swi tivisaka swona loko ku lava ku biwa ngoma hosi i vitana tindhuna ta yena a tshama na tavo na tona hansi a ti kombisa ku i lava ku ba ngoma ivi tindhuna ti suka ti ya ka vaakatiko ti va kombisa ku ku lava ku biwa ngoma yi tekiwa kusuka kwalano. So namuntlha loko va ku ve ri ku na hosi yi nga fika ya ka muganga wa ndhuna yin'wana wo ba ngoma no twa ni ri na ku kanakana nyana kumpela mpena loko ho vutisa ndona mshane babula ku mhaka le abativi nchumu babula ku na bona ile ku ba surprise ni muto ni ngani rina ku kana kana ni twani rina ku sola sola kumpela ndruna ya tikurero a itivi nchumu hi madlala na iku le kule na swona ni twani na swibutiso swo tala ku valavula ka xin'wana xivulavuri xi ku ingaku loko a vo hi basisa hi ta kota ku boxeketa hi ya mahlweni swi ta ku vulavula hi yini ku problem yi le ka ndhuna or yi le ka hosi na ni pfumela loko hosi yi la ku bangoma yi vulavula na ndhuna yoo ndhuna yi byela vaakatiko se la a ni swi twisisi ku ndhuna yi byeriwini kumbe ndhuna yo vona hi loko madlala bini hi laha ni nga koteki ku twisisa khalanga ku va ku mikarhi leyi nga ka yona hey ismanje manje na xona xitele ngopfu mara leswi ni swikoxo mitaka kumbe ni swikombisaka hi leswi ni tivaka ku ngoma yi bisiwa xiswona se liya namuntlha ya ku pfalela na vaakatiko va nga koti ku ya dorobeni va nga koti ku kuma vukorhokeri ni twa swi karhi swi ni hlamarisa kumbe ku ni rhurhumerisa matsolo ku xana timfanelo leti ni ti kombisaka ti landzeleriwini kumbe ti nga va ti jampiwini na hi laha ni nga koteki ku swi twisisa khalanga ingaku loko a swo koteka tindhuna ta ndhawu yeleyo a ti to hi basisa hi ta kota ku hi vulavula hi ya kwini mara loko ku ri swi nga swi endlisa sweswo hosi yi nga va yi jampini ya ba ngoma ndhuna yi nga n'wi tivisangi ni ni vula ku i xihoxo xin'wana xikulukumba ngopfu mara leswi ni swi tivisaka swona ni tivaku swilo leswi swi famba hi phurosese khalanga bembele leri a ri ba kwala xiticini hi ri twini mara a ni la ku vutisa ku ri xana ti-donation leti a ku vulavuriwa hi tona ti pfala rini na hina hi van'wani va ku rhandza xitici xexo ku ri hi swi tiva loko tshika hi hlangana na swona hi kota ku tihlanganisa na lava va nga siya ti-details kwala a xiticini khalanga a vehehli ku na le kingobeni.